Earthquake safety quick reminders. Bago pa man maglinog, isikyara ang mga mabugat nga kagamitan. Ibutang ang mga mabuka nga gamit sa nubo nga estante. Ipreparar ang emergency kits kag hibaloon ang exit routes. Samtang galinog, magpabilin nga kalmado. Mag-duck, cover and hold. Likawan ang mga bintana kag mga mabugat nga gamit. Kung yara ka sa guwa, magpalayo sa punuan sang kahoy, poste kag building. Pagkatapos ang pagtayog, mangin preparado sa posible nga aftershocks. Indi magsulod sa mga nagkalaguba nga building kag mamati sa dibaterya nga radyo para sa mga balita kag paanunsyo. Ipalabot man sa mga kapamilya kag kasilingan ang ini nga mga impormasyon. Ang ini nga mga pahanumdom ginadulong sa inyo sang 1062 DXKI FEBC Radio, ang mainabyanon nga tingog sang South Central Mindanao.

Sabihin pa siguro sa Department of Education, General Santos City Division, ang paghatagsang psychosocial support para sa mga estudyante, magtutudlo, kag mga empleyado matapos ang magnitude 7.8 nga linog nga naglungtad sa syudad kag kaiping nga lugar.

sunod sang pag-abriliwat sang klase sang Hunyo 18 ugin pa bugal sa mga eskwelahan ang psychosocial first aid o PFA kagiban pa nga aktibidad nga makabulig sa pagbangon sa mga naapektuhan sang kalamidad. O kasunod sang pag-abriliwat sang klase inumpisahan sang mga eskwelahan ang psychosocial first aid kag iban pa nga aktibidad nga makabulig sa pagbangon sa mga naapektuhan sang kalamidad. Paagi sa kooperasyon sang mga guidance counselor, psychometrician kag psychologist, masobra sa 6,000 ka estudyante kag empleyado ang nakabaton sang face-to-face kag online psychosocial support sessions. Agud mabuligan sila sa pag-atubang sang epekto sang linog.

0: Ani agihapon kita mga kaigsuunang tigpaminawan sa Kapitulo 15 sa atong mga pagtuon dinhi sa atong programang Ang Danag nga Kamatuoran. Ug ani agihapon kita sa libro sa unang mga taga-Korinto. Magasugod kita karon sa versikulo 35 hangtod na sa katapusang versikulo gikan niini. Ug gikan niini mga bahina, si Apostol Pablo nagaklaro sa mga butang mahitungod sa pagabanhaw sa atong udunnong lawas. Ug gawas pa usab niya ng mga bahina, iyang giklaro usab kanato ang matuod nga padulngan sa atong kalag human sa kamatayon. Ug gawas pa usab niya ng mga bahina, iyang giklaro usab kanato ang matuod nga padulngan sa atong kalag human sa kamatayon. Kini tungod kay sa iyang kapanahunan, ubisan sa atong kapanahunan karon, anaa gihapoy nagatuong wala nay mahitabong pagabanhaw human sa kamatayon. Mao kini ang among hatagan og igong ibugaton sa atong mga pagtuon karon. O kini, idalit ka na to ni Pastor Jiri Ayawan din nilamang sa atong programang Ang Danag nga Kamatuoran.
1: Ania na kita sa katapusang mga bersikulo kay gsunan og mga kahigalan gikan nining kapitulo 15 gihapon sa unang mga taga-Korinto. Og dili na ako magdugay pagmaayo gikan sa akong mga pasiunag gikan nini. Busa niya, basahon ko ang bersikulo 35 nga kanato nagaingon na pansadili pa. Ako na usab si Pastor Jiri Ayawan. Matud pa nini. Apan nagaingon ang uban, giyon sa pagabanhaw ang mga minatay o sa unsang lawas sila, muabot. Anay duruha kapangutanang angay pagkatubago ni Apostol Pablo gikan nini. O ginimaw ang pulong how kun giyon sa. O ang ikaduha maw ang pulong what kun unsa. Ang kadaghan ng magtuto sa Korinto, napakya sa pagpakasabot sa pagabanhaw sa unundong lawas, maingon man sa walay kamatayong kalag sa tao. Kanunay gidebatiha ni Plato o ni Cicero ang mahitungod sa walay kamatayong lawas sa tao. Apan si Apostol Pablo, gidipinsahan ang mahitungod niya na. Ang mga sadusyo, wala magatuo sa pagabanhaw human sa kamatayon. Apan na naitubag niya ng tanan, si Jesucristo mismo kanila, di na tumabasa sa Matthew Kapitulo 22, versikulo 31 ngadto sa 32. Tungkol kay matud pa, apan mahatungod sa pagabanhaw sa mga minatay, wala ba ninyo hibasahi ang gisulat sa Dios kaninyo nga nagaingon, ako mao ang Dios ni Abraham, ug ang Dios ni Isaac, ug ang Dios ni Jacob? Ang Dios dili mao ang Dios sa mga minatay, kundili sa mga buhi. Gitubag ni Apostol Pablo ang mga katawhang misalikway sa pagabanhaw sa lawas, uban ni Kristo nga nabanhaw na ug una, ug karon ana-ana sa tuong kamot sa Dios nga amahan. Busa ang dakong pangutana mao. Sa unsang paagihang ang patay ng lawas, pagabanhaon ra apan dili mausab. Matud pa ni Apostol Pablo, nasayran taggikan sa nature nga ang lawas dili mahimong parihas. Hinoon, parihas silang mayunod apan dili managsama kun identikal. Busa matud pa niya sa versikulo 36, buang ang imong gipugas, dili hatagan o kinabuhi, gawas kung kana mamatay. Aniya ang tubag sa unang pangutanang how kun giunsa. Matud pa niya, kung nakita lamang ninyo kini mga bahina, ang imong gipugas, dili hatagan o kinabuhi, gawas kung kana mamatay. Sama sa usa kaliso, din mamahimong mamatay kun itanom na, apan taliwala niya na anapay laing liso nga mabuhi gawas sa namatay na. Hinumdumantang pareha silang liso, apan dili sila managsamang pagkaliso. Sama kini ukusa ka misteryo, apan dili kini imposible usab. Karon, unsa bagayod ang kamatayon? Ang kamatayon, usa lamang ka pagkahimulag, ug dili ka na mayutlanan sa kalag sa tao. Ang matuod, ikaw mo balik ngadto sa Dios, apan kana lamang kung magtutuo ka na ni Jesu Kristo. Ang unod nung lawas ta lamang ang maanaa sa lubnganan. Karon, aniya ang tubag ni Apostol Pablo sa ikaduhang pangutana, nga ipangtawag og what kun unsa. Basahon ko ang versikulo 37, isip tubag mahitungod niya ng tanan tungod kay matud pa niini. Ug kana nga imong gipugas dili ang lawas nga mugula kundili ang liso gayod. Tingali sa trigo kun sa uban nga mga bini. Yang gigamit ang mananom sa trigo isip

Anang Dios naghatag niini og lawas sumala sa nakapahamot kaniya og sa tagsatag sa kabinhi ang iyang kaugalingong lawas. Og karon si Apostol Pablo may padayon sa laing resgutanan na usab ang tanan niining mga bahina usa ka misteryo gayud sa kinabuhi. Sa matuod lamang, ang misteryo sa kinabuhi mas labaw pa sa misteryo sa kamatayon. Ang usa ka trigo, dili gayud kana sila parihas kun managsama. Apan managsama ra silang trigo. Pananglitan, may manggang karabaw, manggang kalabangan, manggang kabayo, manggang bisaya, manggang sibo, matud pa, manggang paho, Indian mango, apple mango, o guban pa. Silang tanan, pulos mga mangga, apan dili managsama. O karon, aniya ang gisgutan ng usab ni Apostol Pablo, din laing bahin ng usab, din mao ang mahitungod sa mga unod, tungod kay matud pa niya din sa versikulo 39. Ang tanan nga unod, dili managsama ang ilang unod. Kung dili, may usa nga unod sa mga tao, o usa nga unod sa mga mananap, o usa nga unod sa mga isda, o usa nga sa mga langgam. Ang kalainan sa patayng lawas, tali sa nabanhong lawas, dako gayud kayo. Ngani, adunay dakong kalainan sa unod sa tao, taliwala sa mga kahayupan, bisan sa mga kaisdaan. Diklaro ni Apostol Pablong, ang unod dili gayud mamahimong managsamang klasing pagkaunod. Og taliwala niya ng tanan, mingon siya sa versikulo 40, ug may mga lawas nga langit nun, ug mga lawas nga yutanon, apan ang himaya sa mga langit nun, usa, ug ang himaya sa mga yutanon, lain. May usa nga himaya sa adlaw, ug may usa nga himaya sa bulan, ug may usa nga himaya sa mga bituon, kayang usa ka bituon, lahi ug himaya sa lain nga bituon. Karon, sa pagpaday na usab ni Apostol Pablo, ang mahitugon na usab sa astronomy ang iyang gisgutan, kung gihatagan o gigong gibugaton, tungod kay atong makita ang himaya sa adlaw nga dili sama sa himaya nga anaa sa bulan, o dili usab kini sama sa anaa sa mga kabituonan. Musa matod pa niya sa versikulo 42, ingon man usab niini ang pagkabanhaw sa mga minatay, ginapugas sa pagkamalunoton, ginabanhaw sa pagkadili madunoton. Nakita ba ninyo kining mga butang higalagigzon? Ang lawas nga gikahatag kang adan na ilalom ka ng lawasa ngadto sa kamatayon. Ug bisan man tuod nga dili unta siya mamatay kun wala unta lamang siya magpakasala, ilalom gihapon ang iyang kaugalingon ngadto sa kamatayon. Apan salamat tungod kay diha sa pagkabanhaw, anak ka na to ang lawas nga dili na madunot pa kun dili na madunoton. Og karon sa versikulo 43, ginapugas sa kaulawan, ginabanhaw sa himaya. Ginapugas sa kahuyang, ginabanhaw sa gahom. Kining tanan, maangkonran nato o maangkonra ta sa bagong lawas sa umalabot nga kapanahonan. Busa sa versikulo 44 ngadto sa 45, ginapugas nga lawas sa kinaya, ginabanhaw sa lawas nga espirituhanon. Kung may lawas nga sa kinaya, may lawas usab nga sa espirituhanon. Versikulo 45, ingon man usab niini ang nasulat. Ang nahauna nga tao na si Adan, nahimo nga kalag nga buhi. Ang katapusan nga Adan, usa ka espiritu nga naghatag sa kinabuhi. Matud pa, ang unang taong si Adan, nahimong buhi nga kalag. Gipanagtawag kining Suchin. O sa laing gamit sa Grego niini, gipanagtawag kining Susan. Di nagapasabot nga siya, physical o psychological. O ang katapusan nga Adan, nga si Kristo, espiritual nga gipanagtawag og puma or pneumatical kun sa Ingles nga pagkahubad. Busa din ni sa versikulo 46, apan ang espirituhanon dili mao ang nahauna kun dili ang lawas nun. Sa human niini ang espirituhanon. Ang nahauna nga tao iya sa yuta. Yuta nun, ang ikaduha nga tao ang Ginoo gikan sa langit. Aniya sa kalibutan ang unang tao busa kalibutanon siya. Gipanagtawag ni sa Grego og koikos nga nagpasabot sa pulong clay. Apan kinsay nakadawat mismo nining tanan, ang tao ra usab mismo mga higalagigsoon. Kinitungod sa basiyang kalibutanon siyang pagkabinuhat. Ang bisan unsay gidili sa tao, sa magsagbot lamang kanang tanan. Ug ang ikaduhang tao nga mao si Kristo, siya nagikan sa kalangitan. Og sa versikulo 48, kun unsa ang yutanon, mausab sila kadtong mga yutanon. Ug kung unsa ang langit nun, mausab sila kadtong mga langit nun. Og sa versikulo 49, og ingon nga gidala nato ang dagway sa itanon, pagadadon ta usab ang dagway sa langit nun. Versikulo 50, karon ginaingon ko kini, mga igson nga ang unod og dugo, dili makapanunod sa kingharian sa Dios. Bisan ang pagkamadunoton, dili makapanunod sa pagkadili madunoton. Kining tanan, kalibutanon.

0: Kitang tanan, pulos mga kalibutanon. Gikan kita kang adan busa, ingon gayad niya na ang atong kahimtang. Apan anaw sab kita ni Kristo. Nahiusa kita kaniya. Musa tungod niya anaw sab, ana kita'y paglaom. Tungod kay ang paglaom sa pagabanhaw, ana lamang ni Kristo. Matuod nga kita, ana nining lawas ang kalibutanon, apan maabutra ang kapanahunang pag-aalidan kita sa lawas nga dili madunuton kun lawas nga langit nun. Matud pa, ang unod ug dugo, dili makapanunod sa gingharian sa Dios. Ang daan tang unod, dili gayud makasulod sa langit. Og nagapasalamat ako niya na, ingnon ko kamong, ang Dios dili magapadala nining lawas sa takaron, ngadto sa paayuhanan, kunsyap, aron makasulod lamang sa iyang gingharian. Ang dautan, dili gayud makasunod sa matarong. Ang kalibutan ng unod, kinahanglan gayong igalubong, sama sa mga liso, og pagabanhaon kini sa bagong lawas, bagong tabernakulo, aron kita mabuhi. Og dili na kita sama sa unang lawas, bisan nga ingon-ingon kini ni anang lawasa. Ang unang pagtunon ng supak sa iglesia, mao kanang paglimod sa lawas ng pagabanhaw. Atong nakita kung sa unsang pagihag ipadayag ni Apostol Pablo ang kamaturan sa pagabanhaw. Og iyang gisgutan ang tulo ka pilosopiyang grupo sa magkatauhan sa iyang kapanahonan. Di nanguna mao ang Stoicism, di nagaingon nga ang galag, motipon sa Dios diha sa kamatayon, apan anay pagkadunot sa iyang kaugalingon. Apan matod pa ni Apostol Pablo, pagamanhaon ra kining lawas sa takaron. Og ang ikaduha mao ang Epicureanism, din miingon usab nga wala na ipagabanaw human sa kamatayon. Apan matod pa ni Pablo, si Kristo gibanaw gikan sa mga manatay ug tungod niya na ang atong lawas usab, pagabanhaon. Ang ikatulo mao ang Platonism. Kini sila nagatuong dili mamatay ang kalag apan nagalimod nga anay pagabanaw sa lawas. Apan si Pablo miingon nga ang atong kaugalingong lawas pagabanhaon sa lawas nga dili madunoton. Og karon sa bersikulo 51, aniya karon ginasulti ko kaninyo ang usa ka tinago. Kitang tanan dili mga tulog apan kitang tanan pag-aalidan. Pagkadakong misteryo gayud kining mga bahina. Gisgutan ko na kini sa dagang higayon. Ang misteryo may usa ka butang nga wala gipadayag sa daang tugon apan karon gikapadayag na sa bagong tugon. Kini, dili sama sa usa ka butang din matukib mo lamang pinaagi sa imong madunutong mga mata, kundili usa kini ka butang din ang Dios lamang usab ang makahimo sa pagpadayag kanato. Matud pa ni Apostol Pablo, anya karon ginasulti ko kaninyo ang usa ka tinago. Kitang tanan, dili mga tulog. Dili kitang tanan muagi sa landong sa kamatayon higalang igsoon. Apan kitang tanan, pag-aalidan, buti pasabot, tanang mga magtotoo. Mamatay ka man o dili, pag-aalidan ka gayod, higala. O sahay, anay mga maingon nga, moya kong paglaom nga buhi pa ako sa pagbalik ni Kristo. Aron makadol ako sa iyong presensya. Ah, mayo kun mao. Apan, hinumdumikini, dili ka makadol sa iyong presensya tungod kikinahanglan ka unang mausab kun pag-aalidan sa lawas nga dili madunoton. Karon, din sa versikulo 52, sakalit sa usa ka pagpamilok sa katapusan nga budyong, kay pagkapatunggon ang budyong, ug ang mga minatay, pagabangunon ng mga dili madunoton, ug kita pag-aalidan. Matud pa nini, sakalit sa usa ka pagpamilok, gitawag kining pulonga og in atomo. Sa Grego din, magigikanan sa pulong atom. Ang mga sayentista, kun mga sayentist, nakahimog na kong sayop sa ilang pagtawag niya ng usa ka pagpamilok nga an atom. Gihunahuna nilang natukib na nila ang pinakagamay nga butang din gamay pasabog nga sa matod wala gayud nila kana makita. Busa, mas maayong pagkatawagon na lamang kana natong Stoicion nga nagpasabot sa pulong a building block sa matod lamang. Si Simon Pedro sa ikaduhan niya mga sulat, migamit din ng pulungang Stoicion sa iyang pag-ingon nga anay mga butang nga pagatunaon sa kainit. O gatong makitang dili siya siyentista kundili, usa lamang siya ka mangingisdang tao, apan ang Espiritu sa Dios na side usab niya ng mahitungod sa science. Matud pa, mga usab kita sa kalit sa usa ka pagpumilok, apan unsa ka kini kakusog sa matod lamang, mas kusog pa kini sa usa ka segundo. Og niya na, wala na kita'y panahon pa nga moingon, muabot na siya kung aniya na siya. Og dayon matod pa sa katapusan nga budyong. Unsa ba kining budyong nga? Kana ang budyong sa katapusang pagtawag ni Kristo. Ang trumpita mo'y iyang tingog mismo. Og kining mga bahina nakita usab ni Juan. Tungod yung matod pa ni Juan sa pinadayag kung bugna, Kapitulo 1, versikulo 10, ngadto sa 13, ang katapusang trumpita mao gayod ang tingog sa atong Ginoong Hesukristo. Og sa katapusan niyang pagtawag sa mga katawhan, pagatawgon usab niya ang mga nangamatay una. Sama siya ang giingon o gipamulong sa Juan 11 versikulo 43 nga matud pa niya, Lazarus, bumangon ka kung gumula ka. Sa malabot ka kapanahonan, moingon ni siya ka na kung jiri ayawan, gumula ka kung bumangon ka. Ug bisan ikaw higalig igsoon, pagatawgon usab ikaw niya kung ikaw usana ka magtuto ni Jesucristo, sumala sa imong ngalan. Ug dayon matud pa ug ang mga minatay pagabangunon nga mga dili madunoton ug kita pagaalidan. Klaro ka na kayo. Og sa bersikulo 53, kay kining madunoton kinahanglan pagasuluban sa pagkadili madunoton. Og kining may kamatayon kinahanglan pagasuluban sa walay kamatayon. Hinumdumanta ang pulong must kun kinahanglan. Dili gayud kita mamahimong makadol sa presensya sa Dios o kining lawas sa takaron nga madunoton. Dili og dili gayud mao nga mingon siya kanatong kay kining madunoton kinahanglan pagasuluban sa pagkadili madunoton. Og kining may kamatayon kinahanglan pagasuluban sa walay kamatayon. Og garon sa 54 matud pa apan unya kung kining madunoton pagasuluban sa dili madunoton og kining may kamatayon masuluban sa walay kamatayon unya matuman ang pulong nga nasulat ang kamatayon gilamoy sa pagdaog. Mao kini ang kadaugan ta diha sa pagabanhaw. Usa sa bersikulo 55, 56 ug 57, o kamatayon hain na ang imong udyong, o kamatayon hain na ang imong pagdaog. Ang udyong sa kamatayon mao ang sala, o ang gahom sa sala mao ang kasuguan. Apan salamat sa Dios nga naghatag kanato sa pagdaog pinaagi sa atong Ginoong Hesus Kristo. Ang kamatayon nawad-an sa iyang udyong ug tunok. Kini tungod kay milabaw pa ang pagtan-aw ta sa kamatayon. O kamatayon, hain na ang imong pagdaog. Sama lamang nabuntog ta ang kamatayon. Anay daghan kayong magtutuong successful sa ilang mga negosyo, apan ang kamatayon milamoy kanila. Ngani daghan ang nangandoing makalingkod sa posisyon sa pagkapresidente sa atong nasod, apan sila gilamoy sa kamatayon sa ilang posisyon usab. Makabot man tuod nila ang hataas na posisyon sa ilang kinabuhi, ang kamatayon mao'y nagmadaugon gihapon kanila. Ang kamatayon mogoy usa ka balbal kun dakong monster nining kalibutana. Apan bisan pa man niana si Kristo nakasulay usab niya ng tanan. Sama sa arka nga ana sa suba sa Jordan, si Kristo usab miagi sa tubig sa kamatayon alang kanato. Uban sa imong pag-ingon kana kung ako ang imong magbalantay. Og hinumduming wala ko lamang ikaw giyahi nining kinabuhi akong dili bisan nga na sa tubig sa kamatayon. Og pagadadon ko ikaw ngadto sa walay katapusan kunutlanan. Musa sama sa usa ka batang mahadlokon then nahadlok kayo sa mga panghitabo nining kinabuhi gibutang ko karon sa iyang nalansang nga kamot ang akong pagtuog pagsalig aron pagadadon niya ako ngadto sa pikas tampi sa kinabuhi. O kamatayon hain na ang imong pagdaog. Ang tunok kun udyong sa kamatayon mao ang sala. Ang sala mismo ang anaay matuod nga kahait na tunok. Og ang gahom sa sala mao ang kasuguan. Ang kasuguan mao'y salamin aron maklaro ta ang atong pagkamakasala. Apan salamat sa Dios nga naghatag kanato sa pagdaog og sa unsang pagiha kana pinaagi sa atong Ginoong Jesucristo. Sa Pinadayag kapitulo 12 bersikulo 11 atong makitang ang tanang magtuto mamahimong makabuntog ni Satanas pinaagi sa bililong dugo sa kordero. Ingon lamang gayud niya ng pagiha nga kita magmadaogon patok sa yawa. Og sa bersikulo 58 matud pa busa mga igsoon ko nga hinigugma magmaligon kamo dili matarog magmapadayonon sa kanunay sa buhat sa Ginoo sanglit hingbaluan ninyo nga ang inyong paghago dili makawang diha sa Ginoo. Gituuhan kong kining bersikulo ha nagsugod pa balik sa kapitulo 1 nining unang Korinto gihapon bersikulo 9 tungod kay matud pa matinumanon ng Dios nga pinagi kaniya gitawag kamo ngadto sa pagpakigambit sa iyang anak nga si Jesucristo nga atong Ginoo. Gitawag kita ngadto sa pagkighiusa ni Kristo. Gikan ini giklaro ni Pablong ang tanang mga butang atua ug kita ana ni Kristo. Atua ang kinabuhi busa but kong pahimuslan kini. Mao kana ang mga pulong sa Dios nga kinahanglan natong masayran isip nga magtutuo nining kapanahonan sa grasya mga kahigilaan ug kaigsoonan. Din na lamang sa kutob ang atong panaguban tungod kay wala na kita igong oras ug panahon hinaot gyud katong mga butangan nakahatag og kadasig ug kaligon sa matag usa kaninyo mga kahigilaan ug kaigsoonan tungod kay ang iyang mga pulong lamang mao'y makahatag ug makadasig kanato taliwala sa atong pagpadayon sa pagpangalagad kaniya. Magampo kita. O Dios nga gamhanan, dalagon ka na usab sa imong mga pulong nga mong natun-an sa malabayng mga takna. Salamat niya itong mga pulong ha, salamat sa tanang kamaturan. Hinaut o Dios nga kini, maklaro ug matino sa among kinabuhi aron wala nay pagduwa-duha sa among pagtuo ug pagsalig ganimo taliwala ni mga butanga ilabi na sa kamatayon. Hinaot nga panalanginan mo kanang mga pulunga sa among kinabuhi. O Dios nga amahan akong giampo usab. Ang tanang magbubuhat ni mga orasa, mga pastor, mga kaigsunan, mga elder nga nasa buluhaton. Hinaot nga ikaw magapatiliwala kanila ug hinaot nga tagbuon mo sila o Dios nga amahan sa ilang panginahanglanon aron kanang mga butanga dili makababag sa ilang pagpangalagad kanimo. Salamat. Hinaot nga imong grasya kalinaw maana kanila. Ug ang kayuhan nga ilang gipangita o gipangandoy ng mga orasa, kung nanaman sila sa kulayhon, hinaot nga imong ihatag usab kanila. Mukha na akong pag-ampo o Diyos o hinaot nga kanang mga pag-ampog pangamuyo na hiuyon sa imong kabubuton. Salamat sa imong kayo. Kining tanan na kung giampog ipasalamatan sa ngalan ni Jesucristo. Amen. Amen.
1: For more teaching from God's whole Word, you can listen through this station, FEBC Radio. For questions, comments, Bible requests, or learning resources, email us at bcasinfo@febc.ph. This is Through the Bible. See you again for more learning on the next episode.
2: Ito po ang inyong mapagkaibigang tinig, Radyo Yes Size 2, DXKI.
3: Puri, nagtatanghal ng original Filipino Christian music. Musikang natatanging hatid sa Diyos ang papuri.

Nagapangabuhi kita sa panahon nga makabig naton walay kapaturan. Kag nagatuga ini sang kahadlok sa kadamaan. Apang sa aton nga makanakan sa Dios, makasarang kita sa pagpadayon nga may kaisog kag paglaom. Gani pagigupod kamo sa akon kay aton pagapamanadungan sa pulong sang aton Dios kun paano kita magpanglakaton nga may kaisog sa tunga sang kalibutan nga walay kapaturan. Diri sa aton palatuntunan sa kanginan, tinapay sang kabuhi. Ang dinalan sa kasulatan sa aton sa sini nga adlaw makita sa makasulatan ni Pablo sa mga taga-Roma Kapitulo 4. Kag akon pagabasahon ang versikulo 18. Ang pulong sa Diyos nagpahayag sa aton sa mga taga-Roma Kapitulo 4 versikulo 18. Batok sa paglaom, si Abraham nagtuo sa paglaom sa katuyuan nga manginamay siya sa madamong pungsod suno sa napamulong sa iya. Manginamo ini ang imo mga kaliwatan.

0: Faith is the victory. Faith is the victory. O glorious victory that overcomes the world. Amo ini ang mensahe sang refrain sa sini nga kalantaon. Faith is the victory. Kag sa pagkamatuod ang aton niya nga kabuhi bilang isa ka tumuluo na pasad kag naligon kag natuman paagi sa pagtuo. Amo ini nga may isa kami sa una ka manunodlo sa seminary nga katahom sang iya nga paglaragway sang Kristohanon nga kabuhi. Nagsugod ini sa pagtuo, nagapadayon ini sa pagtuo, kag magatuman ini, mahimpit ini sa pagtuo. It starts with faith and it continues with faith and it will be completed, perfected in faith. Kay ang aton gili nga kabuhi, yara gid lamang sa pagtuo. Wala sing anuman nga butang nga makahambal ikaw kag ako nga tungod sa aton nga pagpaningwa, nahimo naton o kunatuman naton ang ini nga mga bagay. Kurindi, tungod gid lamang sa pagtuo kag sa bugay sang aton Ginoo nga ginpasagay niya sa aton tagsa-tagsa kamakabuhi, amo ini nga naangkon naton ang ini nga kahimtangan, nahimo naton ang ini nga bulhaton, kag bisan pa nga makasarang kita sa paglaom sang sini nga mga saad tungod sang pagtuo. Amo ini nga kun aton nga lantahon gili sa pulong sa Ginoo, tam-an ka importante ang pagtuo. Kay ang pagtuo, amo ini ang nagahatag sang kaligunan sa imo kag sa akon. Kag sa walay pagtuo, hindi kita makapalapit sa aton nga Diyos. Hindi naton siya maymaya. Amo ini nga kabay pa nga makita nga nangin matinuhon kita sa aton pagkabuhi bilang Kristohanon. Kay amo ini ang yabi sang kadalag-an kag subong man sang pagka mabinungahon sa aton niya nga kabuhi nga Kristohanon. Na bag-o kita magpadayon sa pagtuon sa pulong sang aton ni Ginoo kag sa sini nga broadcast naton, pagatakpan naton ang paglaom nga ginlauman ni Abraham. Subong sang paglaom nga ginlauman man ni Hope. Kag gusto na kon anay nga maghatag man sa sini nga pahibalo kun may ara dira sa aton nga nagapadayon ikaw sa pagtuon pamandong sa pulong sa Ginoo upod sa aton ni broadcast. Kag wala pa ikaw sa Biblia o kun may handom ikaw nga makabaton sang bag-o nga kopya sa aton Biblia, pwede ka maka text sa amon diri, ipadala nimo ang imo kumpleto nga pangalan kag address. Kag tingwaan gid namon nga mapadalaan kamo sang libre nga kopya sang Biblia. Nagapati kita nga paagi sa pagtuon, pamalandong, pagbasa naton sa pulong sa Ginoo, madamo kita sa butang nga nahibaluan. Kag ang mabutang aton nga nahibaluan, amo ini ang ginagamit sang Ginoo nga magtubo ang aton nga pagtuo. Amo ini ka importante ang ginatog naton ihibalo. So, ang ihibalo napasad sa pulong sa Ginoo. Gani kinanglanon gid nga may ara kita kopya sa Biblia nga sa diin aton nga mapamalandungan. Kag matun-an, kag paagi sini, magatubo ang aton nga ihibalo sa mga promesa, mga kamatuoran sa ginpahayag sang aton nga Dios. Kag subong man nga magtubo ang aton nga pagtuo sa iya. So, i-text ninyo ang inyong kumpleto nga pangalan kag address agod nga mapadalaan kamo namon sang libre nga kopya sang aton ni King James Bible kag subong man may mga Ilonggo man kita diri kag Tagalog Bibles nga ginapangatag. Ang ako niya cell number 0917-1880832. Liwaton akon 0917-1880832. Nagapasalamat gid kami sa mga kauturan nga nagapadayon sa pagpadala sa mga text messages. May mga kauturan kita nga sa malayo pang lugar, dito sa Kabangkalan City, kag sa mga binukid man sa Kabangkalan, may nagatext man sa aton sa Masbate, kag bisan pa sa Rojas, Capiz, kag subong man sa Sultan Kudarat, dito sa Mindanao. Kag ini tanan-tanan ginapasalamatan ginaton kay paagi sini may baluan naton kundi inagakadangat ining aton nga matag-adlaw nga broadcast. So komitiyon kamo, pwede man kamo makatext o kung makatawag diri sa amo man sini sa Gihapon nga cell number, kag ma-presyar gid namon, kag malipay gid kami nga makabasa o kung makabati man sa inyong mga tingog. So again, ang akon cell number 0917-1880-832. Liwat to na kon 0917-1880-832. Now, magapadayon kita sa pagtuon naton sa pulong sang aton ni Ginoo, kag sa ginhambal naton, kag sa aton diri nga ginasaysay sa aton tunga nga nakita naton ang paglaom ni Abraham sa saad sang aton nga Dios. Ang aton nga paglaom wala sing anuman nga kahulugan kun wala kita nakahibalo sang aton nga ginalauman. Mangin na isa lang niya kahandom. Kay ang matutud nga paglaom, hindi iya ginatawag naton wishful thinking, kun hindi isa gali kapadud nga ekspektasyon nga aton bala nga ginaantisipar nga matabo ukon mabato naton. Kag amo ini ang pagsalig. Pagsalig naton sa promesa. Now, kung aton niya nga lantahon suno sa pulong sa Ginoo ang paglaom sa isa ka tumuluo na pasad sa promesa sa Dios. Amo ini ka importante nga tun-an naton ang pulong sa Ginoo kay dra na pasad ang promesa sa Dios. Kag nga kun ibaluan naton ang promesa sa Dios, kag para ini sa aton nyan makalaom kita nga himpiton tumanon sang aton Dios atong ginsaad niya sa imo kag sa akon. Sa kabuhi ni Abraham amo man sini. Isa kabutan diri nga makita naton. Suno diri sa Roma kapitulo 4 versikulo 18, batok sa paglaom. Amo inang pulong nga ginhambal diri sa Biblia sa aton. Batok sa paglaom against all hope nga aman kay may ginpromesa ang Dios sa kay Abraham, kag ginlauman ini ni Abraham, walay sapayan. Nga kun sa iya lamang tawhanon nga paglantaw sang iya kaimtangan, sa pagbinagbinag niya sang mga butang sa palibot niya, hindi gid ini matabo. Ti ano ini nga mga butang? Now, balik kita sa daan niya katipan. Kagabalik kita sa tion nga ang Ginoo nagtawag sa kay Abraham. Sa ginambal naton Genesis chapter 12, si Abraham nagapuyo sa duog nga ginatawag naton Ur of Chaldees. Kag sa sadto nga panahon, tam-an gali ka ginatawag naton progresibo, maayo ang ina nga syudad nga ginatawag naton Ur of Chaldees. Kag sa tawhanon lamang nga paglantaw naton, wala sing anano man nga rason nga magalin si Abraham. Kay nga man ang iya nga balay tam-an na ka-istable, maayo ang iya balay, permanente ang iya nga balay. Suno sa managatuon sa pulong sa Ginoo, wala iya nagatiner si Abraham sa isa kalayang layang kun hindi sa bato nga balay. Maayo man ang iya nga panimalay. Maayo man ang bilog niya nga mga kaprintihan, kagkaliwatan, wala man sing gamo, wala man sing ananuman nga mga kaaway nga nagapamahog sa pagsakop sa ila. Bugana man ila pangabuhi, wala sing ananuman nga rason nga pwede nga magalin si Abraham hindi lamang sa iyang pungsod, hindi lamang sa iyang kaliwatan, sa iyang mga kaprintihan kagimata, kun hindi sa iyagid nga panimalay. Isa lang gid ang rason, tungod nagtuo siya sa promesa sang Diyos. Anong promesa sang Diyos? Genesis chapter 12, 1, 2, and 3. Amoy na akon aton ngalang taon, ang matutuod nga pagtuo, may ara gid nga ebidensya, may ara gid nga pamatuod. Ano ining pamatuod? Ang iya nga binuhatan. Amoy na akon ikaw Kristohanon, nagambal ka Kristohanon ka, kinagapanimbahon ka, ginatugmawan ka man, ang imong ngalan, ara man sa Biblia, ang imong mga ginikanan, mga tumuluo man, apang ang imo kabuhi, daw hindi iya sang Kristohanon, makambal kita nga basi hindi kagid man Kristohanon. Kaya nga man, ang matutod na Kristohanon, makita gid sa iya binuhatan. Isa kabutang, nga imo kag akon nga matakos man bala kung Kristohanon kita kung hindi sa amo sini nga pamangkot. Ano ang butang nga naganahan mo nga himuon? Ano ang mga una-una nga nanamian ka magpanguna-una? Ano ang mga buluhaton nga nanamian ka magbuhat? Ano nga mga pulong nga nanamian ka magpamulong? Kung Diyos nun, langit nun, Biblia nun, nga mga butang, pulong, panguna-una, may posibilidad tumuloo ka. Pero kung wala kagana sa mga espirituhanon niya butang, para sa imo mga kabuangan ini, mga butang ini nga wala mo ginasapak, ayhan, hindi ka matutuod nga tumuloo. Kay kung tumuloo ka, makita gid ina sa imuya nga binuhatan. By their works, ye shall know them. Amo na akong aton yung ilang taon sa Biblia, fruit of the Spirit, bunga. Amo na importante. So nakita naton ini sa kay Abraham. Nagwa siya. Actually, upod pagani ang iya diri nga amay. Prong iya nga mga utod, wala na. Ang iya lang hinablos, silat. Kag nga, kung ato niya ngalang taon sa pulo sa Ginoo, napatay dra si Tera nga amay ni Abraham digto sa Haran. Wala pa sila kalabot sa Kanaan, sa duta nga ginsaad sang Diyos. And by the way, paghambal sang Ginoo sini, wala niya ginambal ang ngalan sang duta. Kung hindi nagambalan siya, may duta nga ginasaad kaginaaman ang Ginoo sa kay Abraham. Amo ini makita naton. So ano ini sa ginambal naton? Tatlo ini promised descendants. Amo ini makita naton para mas klaro pagid sa aton kun aton nga lang taon sa pulong sa Ginoo naghatagid sang saad ang Ginoo sa kay Abraham. Pag-abot nato sa Genesis chapter 15 kag ara dira sa versikulo 5, nagambal ang Ginoo sa kay Abraham. Kagindala niya siya, sinoni, ang Diyos nagdala sa kay Abraham sa gwa, kag nagsiling, tanglaa ang langit, kag isipa ang kabituonan, kung sarang mo sila maisip, niya nagsiling siya sa iya, manginsubong sini ang imo mga kaliwatan. Kagatahom diri, kaysang ginsaad kaginpahayag ang ini nga butang sang Diyos sa kay Abraham, nagpadayon ang ini nga dinalan. Kag nagtuo siya sa Ginoo, kaginisip ini sa iya sa pagkamatarong. Kung lang taon naton sa pulong sa Ginoo, gintuuhan ni Abraham ang saad sang Diyos, kaginisip ini, ginkabig ini sa iya sa iya nga pagkamatarong. Nangin matarong siya tungod sang iya nga pagtuo, hindi sa iya binuhatan, kaya wala pa siya gani sa may binuhatan diri. Amoy ni makita naton sa sininga dinalan sang kasulatan. So, ikadwa diri, it was not only a promise related to his descendants, but also a land, a promise land. Ano makita naton diri? Hebreo Kapitulo 11, versikulo 9, tubtub, Jes. Bangod sa pagtuo, nangin man lulugayaw siya sa duta sang saad, subong sa duta nga indi iya, nga nagapuyo sa mga layang-layang upod kay Isaac kag kay Jacob, nga mga masig ka manunubli niya sa among saad. Kay ginpangita niya ang banwa nga may mga sadsaran nga ang manunukod kag manugbuhat sini amo ang Diyos. Ti ang ini nga dinalan sa kasulatan nagatudlo sa aton nga nagsaad ang Diyos sa kay Abraham sang pinasahi nga duta kag ang ini nga saad nga duta ihatag sang Diyos sa nagakaigo nga panahon sa iya. Ano ang ikatatlo diri? Promised blessing. Now, kung lang taon naton ang Genesis Kapitulo 12, versikulo 1-3, nagambal din ang Biblia sa aton. Karon ang ginunag siling kay Abraham, halin ka sa imo duta, kag sa imo kahimataan, kag sa balay sang imo amay pagadto sa duta, nga akon igapakita sa imo. Hara na, promised land. Kag nagpadayon diri siya, kagimuon ko gikan sa imo ang isa ka pungsod nga dako. Ano ini? Promised descendants. Kag nagpadayon diri siya, kag pakamayuhon ko ikaw, kag padakuon ang imo ngalan, kag mangin pagpakamaayo ikaw. So kun aton nga lang taon, ari na promised blessing. Kag ginpadayon niya pagdiri, pakamayuhon ko ang nagapakamaayo sa imo. Kag ang nagapakamalaot sa imo, pakamalaoton ko. Kag sa imo, pakamayuhon ang tanan nga mga panimalay sang duta. So ari kun aton nga lang taon ang ini nga dinalan sa kasulatan, makita naton nga amo ini ang ginatog naton threefold promises of God to Abraham. Kag kun aton nga usisaon sa pulong sang Ginoo, makita naton niya ang pinakaimportante gidiri amo ang kaliwatan niya. Kay nga man amo ni ang iyagi dako nga problema kay ang Ginoo wala nagatag sang anak sa ila. Apang nagsaad ang Dios nga may kaliwatan siya. Amo niya kun aton niya nga lang taon sa pulong sa Ginoo, una gid abi ni Abraham nga paagi sa iya nga sulugoon niya amo si Eliezer. Siya ang magapanubli kaysa ila nga kultura sa unang panahon. Sa tiyon niya mapatay ang magaranon nga agalon ni mo nga wala siya sang kabataan. Ikaw nga pinakanauna, panganay, nga ginatog naton sulugoon. Ikaw ang magas panubli sang ila nga manggad. So abi ni Abraham nga si Eliezer, pero nagambal ang Diyos sa kay Eliezer. Genesis chapter 15, 1-6, nga hindi si Eliezer ang palagyan sang akon nga saad sa imo. Ang munang ginambal niya. Kagdra sa Genesis Kapitulo 17, versikulo 18-21, abi naman ni Abraham nga paagi sa kay Ismael. Ti anong hambal dra san Dios, indi si Ismael ang palagyan sang akon saad sa imo, kun indi si Isaac. Kag kun lang taon naton sa pulong sa Ginoo, ang pulong nga Isaac madunay man niya pa ang botsilingon kadlaw. Amo na botsilingon sina laugh. Kay nga man masami ang aton diri nga panguna-una nga si Sarah sang ginambalan siya nga magbata siya sang nabatian niya ini sang nagapakigasugilanon ang aton niya Ginoo sa kay Abraham. Nabatian niya ini, nagkadlaw siya kag sang ginambalan siya, ginsuknaan siya sang aton niya Ginoo, nagambal siya nga wala siya nagakadlaw. Pero sa pagkamatud nagkadlaw gud siya. Pero kung aton man niya isusaon sa pulong sa Ginoo, makita naton nga si Abraham gali nagkadlaw man. Dra naton makita sa Genesis chapter 17, 15 to 17. Amo ina ang makita natun. No? Masapuan natun sa sina nga dinalan sa kasulatan. Nyan si Abraham, nagapa kag nagkadlaw, kag nagsiling sa iyating ipuson, mangin amay bala ang isa ka anak, ang tawo nga isa kagatos katuig. Ti amuning iyaya. Now daw kasi kway nga makita natun. Ginakabig siya nga amay sa pagtuo. Nagtuo sa Diyos, pero amuni ang iya nga pangunauna. Ang isa diri karason niya makita naton niya musini, nagatuo siya nga may ara gid nga ihatag ang Ginoo kag patod gid nga maihatag nga kaliwatan ang Ginoo sa iya. Ang kinalain lang kay wala siya kabalukon paano ihatag sang Diyos sa iya. So ang iyaya pangunauna, nagapangita sang kun ano nga pamaagi nga basi amuni, basi amusina, basi si Hagar, basi si Eliezer. Prambar sa Ginoo niya, hindi. Si Sarah gid. Isa kabutan diri nga makita naton sa pulong sa Ginoo. Parius man sa kay Mary. Nagapati gid si Mary sang himuon sang Diyos nga siya amo ang magdala sa kay Kristo Jesus. Ang hindi lang maintindihan ni Mary kun paano. How can this be? That's why kung aton yung alaton sa pulong sa Ginoo, makita naton nga may mga posibilidad man gali nga mangkapamangkot kita sa Diyos pero nagatuo kita sa gyapon. Ang andaman naton nga kun kita mismo nangayo sa Ginoo pero hindi naton pagtuuhan sa tion nga ihatag niya sa aton. Katulad sa kay Zacharias. Amunay kun aton yung alanto sa pulosino katahum nga makita naton diri. Dako ang pagtilaw nga nag-abot sa kay Abraham, 25 years kaginsabat sang Diyos. And Abraham stood on the promise of God. He waited and he hoped. No wonder he was considered as the father of many nations. And all families of the earth were blessed through him. Kaya nga aman, he was able to hope upon the Lord. He exhibited his consistent faith. Kagtungod sini, ginakabig siya amay sang pagtuo. Kabay pa nga tun-an man aton nga magsalig sa aton Ginoo katulad sa pagsalig ni Abraham. Kabay pa ang Ginoo magapakami sining pulong nga aton ginpamalandungan. Sa madasa naman niya broadcast, ninyo abyan, alagad sa kanginan, Pastor Neil Vilches, ang Ginoo magapakamayo sa inyo.
1: Sa sulod sang 61 katuig, ang Jess Size 2 DXKI FEBC Radio, padayon nga nagadala sang maayong balita, paglaom, kamatuuran kagugma ni Hesukristo sa bug-os nga South Central Mindanao. Sa kada ambahanon, mensahe kag pangamuyo, kami ang nagapahayag sang pulong sang Dios, tubtob ang tanan makabati. Amo ini ang amon misyon, communicating Christ to the world until all have heard. Siling sang Roma 10:14, paano sila makatuo kun wala sila kabati? Kag paano sila makabati kun wala sang nagawali? Salamat gid sa inyo padayon nga pagsuporta, pagpamati kag pagpangamuyo. Ini ang 1062 DXKI FEBC Radio, ang may nabyanon nga tingog sang South Central Mindanao.

malimpyo apang naka tiwangwang nga tubig kapareho sang natipon nga tubig halin sa ulan sa sulod sang drum, balde, lata, bote kag iban pa nga surudlan. Ginpabutyag sang mga otoridad ang importansya sang regular nga paglimpyo sa palibot paagi sa kampanya nga taob, taktak, tuyo at takip o kagtakip agod maguba ang mga posibleng nga pamugaran kag pangitlugan sang lamok. Nagapanawagan ang Barangay Health Office sa mga residente nga magbinuligay kag makigbahin sa kampanya agud mapunggan ang paglaptas sang dengue kag mapabilin ang protektado nga komunidad batok sa nasambit nga sakit.

0: Yung tanom duman ang publiko nga magpabilin nga preparado kag magsunod sa abiso sang otoridad.
1: Balita Nasyonal.
2: DXKI Balita.